regn og mange givrøsle. Mia etnå med det varjel. I guase keite. I guase keite. Manal bort i aigin. Hegga niko i det vata. Jahku ja tjouka. Jahku ja tjouka.